0: Spin Doctors och Two Princess på P6 Rock. God morgon, snart nyheter och så en låt som I sin tid var förbjudet att spela på radio. Texten var för grov, så I alla fall I USA så blev det förbjudet att spela den. Vi ska spela den här på P6 och vi ska också försöka och gjette vad du jobbar med och du må gärna melda dig på hvis du är på 1000 kronor. Bara send en melding till 1904 och start med kodord morgon.
1: Ah, London, en stor by I ordets rätt förstånd. Apropå stor, där har vi ju jammen den mäktige Big Bang.
2: Press är övelse nummer 2. Kom igen. Vi startar på 80 kilo. Är du klar?
3: Jag är klar.
4: Ja, vardagen kan komma lite väl brått på. Då är det grejt att veta att Extra har utvecklat sunda och raska uppskrifter som du finner I middagsdisken, och det alltid är tillbud. Gör vardagen billig hos Extra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: klockan 11. Det blir P6-nyheterna.
1: Norges Bank håller styringsrenten uendret på 4,25%. Det blev klart på rentemøte i dag. Centralbankchef Ida Wollbakke sier prisveksten har varit lavere än väntat.
2: Men den är fortsatt för hög och det är för tidigt att fastslå att inflationsutsikterna fram i tid är väsentligt ändrat. Det kan därför fortsatt bli nödvändigt att heve renten.
1: EU ger regeringen tummel upp för att införa 16-årsgränsen för sociala medier. Lovförslaget går ut på att ingen barn ska kunna bruka medier som Snapchat, Facebook och TikTok för det året de fyller 16. Regeringen önskar också att kunna ge gebyrer till ägarna av de sociala medierna dersom de inte lagar lösningar för att kunna checka åldern till brukarna, men akkurat det säger EU nej till. 378.500 nordmenn er nå uføretrygdet. Det utgjør 10,6% av alle mellom 18 og 67 år, viser ferske tall fra NAV. Det er nå 3.700 flere uføre enn for ett år siden. En person har ilagt en bot på 50.000 kroner for å ha forstyrret en isbjørn på Svalbard. Vedkommende, som var ombord på en båt, brukte skipshornet for å vekke bjørnen som lå og sov på land. Folk ombord varslet til sysselmesterens kontor. De mener forstyrrelsen var gjort med forsett, og derfor ble det bot som allerede er vedtatt og betalt. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er...
3: P6 Rock. Med Espen Hoff.
0: Og kanskje med Europe. Det blir i hvert fall Iron Maiden, Boston og Alexandersen. Og aller først for å starte denne lunsjen på skikkelig lunsjmessig vis, så blir det en filmklassiker fra Simple Minds.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej.
1: Hallå. Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nätbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nätbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nätbutik. Check AJ Produkter NO. Det är enkelt att handla billigt i vardagen hos Rema 1000. I vart fall om du har storspiste tenåringar i hus. För nå får du grovt och gott brödserien för 39,90. Nå kun 29,90. Och på skiva passar det bra med skivet Norvegiaost 430 gram till kun 69,90. Och till de vuxna har vi minus 40% på frilig kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Till de bästa rockklassikerna.
4: This is Brian Johnson from AC/DC.
5: PSX Rock.
6: I'm a real wild one.
7: Wild one.
6: Wild one.
7: Wild one. Wild one.